0: كلمه خنوي لي نيلدا
1: نيلدا
0: نيلدا نيلدا
2: Aquí canso, canso,
3: canso.
4: Essa é a prima,
5: não é? Sim, sim.
4: Essa é a prima, não é? Essa é a prima, não é?